0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mjesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa 3 stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 8231 114 066 8231 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-6811-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Opto Radija.
6: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa 3 stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114 Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

106,4 MHz na redu su sportske aktuelnosti. Juče i danas igrane su utakmice u raznim ligama, među opštinskoj ligi Aranđelova, Šumadijskoj okružnoj ligi i opštinskoj ligi Topole. Evo rezultata. Šumadija iz Aranđelovca je pobedila OFK Aranđelovac rezultatom 1-0 i zadržala čelnu poziciju u Šumadijskoj okružnoj ligi. Prati je Karađorđe iz Topole koji je juče pobedio u Topoli 7-1 ekipu Partizana iz Darosave i nalazi se na drugom mestu. Zanimljiva utakmica danas igra se u Banji gde Banja dočekuje ekipu Šumadije iz Toponice i taj tim koji pobedi pratit će ovaj vodeći tandem na tabeli. Što se tiče rezultata opštinske lige Topole, juče su futbaleri Jasenice iz Božurnje pobedili Vinču u Vinči rezultatom 3-0 i nalazi se na drugom mestu prvenstvene tabele, a prvo mesto drži ekipa Jarenovaca koja je jutro su u 11 časova deklasirala ekipu Radoja Domanovića iz Osišta rezultatom 5-1. Prvi gol za ekipu Jarmenovac u 12. minutu postigo je Miloradović na 2-0, isti igrač je Miladinović je povisio na 2-0 u 35. minutu igre i tim rezultatom otišlo se na odmor. Imalo je Radoja Domanović iz Osišta nekoliko povoljnih prilika da smanji to vodstvo u prvom poluvremenu, ali je dobra i kompaktna odbrana domaćeg tima, dobro intervenisala i sprečila postizanje gola. U drugom poluvremenu domaćin je dao još jači gas igri domaćeg tima, postigao još 3 gola za visoku pobedu od 5-1, koja daje za pravo fudbalerima Jarmenovaca da imaju ulogu glavnog favorita za osvajanje šampionske titule, ali tu potvrdu moraju potvrditi naredne nedelje u narednom prvenstvenom kolu kada će igrati protiv drugoplasirane ekipe Jasenice iz Božurnje. Kada su u pitanju ostali rezultati, beležimo tesnu pobedu fudbalera ekipe Budućnosti iz Blaznave. U 90. minutu igre Miško Blagojević je pogodio mrežu čuvara mreže ekipe Brska iz Belosavaca i doneo 3 velika boda ekipi Budućnosti iz Blaznave. Pri tom je golman domaćeg tima nešto prigovorio glavnom deliocu pravde, pa je zaradio crveni karton i pauzirat će u narednim mečevima. U ostalim utakmicama veliko iznenađenje dogodilo se u Kloki, gde su fudbaleri borci iz Kloke poraženi od veoma dobre ekipe ZT Gorovića rezultatom 4-3, a ZT Gorović ovom pobedom se uvrstio u klubove u samom vrhu prvenstvene tabele. Fudbaleri ekipe Vitline nastavljaju sa serijom odličnih partija, nalaze se u vrhu prvenstvene tabele, imaju 10 bodova i nalaze se na trećem mestu prvenstvene tabele. U konkurenciji su i u borbi za šampionsku titulu. Oni su savladali u Zagorici ekipu Sloge rezultatom 2-1. Pobedu su izvojevali fudbaleri ekipe Donje Trnave. Oni su pobedili ekipu Maskara rezultatom 3-0. Danas su na programu utakmice među opštinske lige Aranđelovac Topola. Dva su derbija. Jedan u Šatornji, gde Šatornja dočekuje ekipu Šumadinca 1913 iz Natalenaca, a drugi derbi igra su u Šumama, gde Šume dočekuju veoma dobru ekipu Lipovca. Derbi Začelja igra su u Aranđelovcu, gde se sastaju fudbaleri ekipe Šamota i ekipa Plaskovca, a četvrta zanimljiva utakmica je u Jelencu, gde Mladost iz Jelenca dočekuje ekipu B2000 iz Aranđelovca. Ove utakmice počele su u 16 časova, pa ćemo u našem narednom javljanju obavestiti o kretanju rezultata na tim mečevima. Što se tiče međuopštinske lige grada Kragujevca, druge gradske lige, fudbaleri Mastoševa koji su upali u taj stepen takmičenja zabeležili su jednu pobedu u dosadašnjem delu prvenstva. Danas je na programu treće prvenstveno kolo, a danas su gosti ekipe Arsenala. Naredne nedelje dočekuju u Mastoševu ekipu Beloševca. Fudbaleri Akademije Duljaj, omladinci, danas imaju teško gostovanje. Gostuju u 15.30 časova u Gornjem Milanovcu i sastaju se sa ekipom Takova. A fudbaleri ekipe Takova, prve ekipe seniorske u zonskom stepenu takmičenja grupe Zapad, poraženi su juče na svom terenu od ekipe Jedinstva Puteva iz Užica rezultatom 2-1. Od ostalih aktuelnosti izdvajamo sinoćnu pobedu rukometaša Karađorđa iz Topole u prvom prvenstvenom kolu druge savezne rukometne lige Srbije.
Oni su u Čačku savladali ekipu Mladosti rezultatom 35-34 u dramatičnoj završnici utakmice, a najbolji akter na terenu bio je golman ekipe Karađorđa Šećović, koji je bravuroznim intervencijama prunisao put topolskom timu do pobede. Današnje sportsko druženje na talasima našeg radija omogućuje generalni sponsor Livnica Morsa Savić Dragomire, zatim Vinarija Aleksandrović, Kamenozačka radnja Ševa iz Lipovca, veliki prijatelj sporta Mikica Jovanović iz Vinče, zatim Zoran Živanović iz Vinče, Mika Milovanović, Švajcarac iz Ovsišta, Mića Marković iz Ovsišta, verni prijatelj sporta Mića Stevanović iz Topole, Zoran Tansijević iz Jelenca, Beli iz Jelenca, Radmilo Nikolić iz Jelenca, verni prijatelj sporta Darko Milutinović iz Maskara, prijatelji sporta koji pomažu na sportski program Dragan Đorđević iz Lipovca, zatim tu je Radovan Ilić Beli iz Aranđelovca, provereni prijatelji pekara Ilić iz Aranđelovca, frizerski salon Brka u Topoli, frizerski salon Mika u Topoli, frizerski salon Kaća u Topoli, zatim autoškola Šeli u Aranđelovcu koja vrši obuku vozača za B kategoriju, kao i Vajat u Topoli, vrhunski kvalitet roštilja, najpovoljnije cene, ljubazno osoblje, radi non stop 24 sata, nalazi se kod bioskopa u Topoli, a tu su i naši verni prijatelji sporta iz BS-a u Topoli, frizerskog salona, kao i foto Neša u Topoli. Eto, to bi bio prvo naše javljanje sa današnjih sportskih terena i sa pregledom rezultata ostvarenih tokom prepodneva i tokom jučerašnjeg dana. Utakmice su sad u toku i kad čim prikupimo rezultate za otprilike jedno pola sata, ponovo ćemo se uključiti u naš program.

U Optop radija na frekvenciji 106,4 MHz pratimo kretanje rezultata na utakmicama širom Šumadijskog okruga. U utakmici koja se igra u Jelencu, da igraju fudbaleri Mladosti iz Jelenca i ekipa B2000 iz Aranđelovca, vodi Mladosti iz Jelenca 1-0 posle prvih 45 minuta. Bolja igra domaćeg tima. Jedini pogodak postigao je Radivojević, a meč prati oko stotina prisutnih gledalaca. Fer i korektna utakmica u dosadašnjem toku susreta. U drugom derbiju se igra u Šumama. Igraju Šumadinac i Šuma i Lipovac. Posle poluvremena nerešeno 1-1. U Šatornji u drugom derbiju fudbaleri ekipe Šumadince 1913 iz Natarja vode rezultatom 1-0 protiv ekipe Šatornje. U Banji Banja igra protiv Šumadije iz Toponice, nerešeno je 2-2 posle prvog poluvremena. Šumadina Stojnika ima vodstvo na gostujućem terenu od 1-0. Fudbaleri ekipe Trnave gostuju u Banju i za sada je nerešeno 1-1. Fudbaleri Akademije Dulja i Omladinci posle prvog poluvremena igraju u Gornjem Milanovcu sa ekipom Takova. Za sada je bez golova nerešeno 0-0. Igra se i utakmica ženskih fudbalskih ekipa Karađorđa iz Topole i ekipe Radničkog iz Valjeva. Igra se prvo poluvreme, finiše susreta, nema golova, nerešeno 0-0. Od ostalih rezultata u Požegi, Sloga iz Požege vodi protiv Smedereva rezultatom 4-2, a na ostalim terenima za sada nema promjene rezultata sa rezultatima kojima mi raspolažemo. Današnje sportsko druženje omogućuju i naša tri nova sponzora, to su Srđan Đokić iz Jelenca, zatim Zora Nikolić iz Jelenca i verni prijatelj sporta Miodrag Petrović iz Zagorice. Za sada toliko za ovo javljanje. Poluvreme je trenutno na sportskim terenima. Na kraju susreta javit ćemo se sa konačnim rezultatima.

U Oftop radija sa sportskim informacijama, bliži se kraj utakmicu i Jelencu, još 2-3 minuta ostaje do kraja tog susreta u kome igraju Mladost iz Jelence i B2000 iz Aranđelovca. Mladost iz Jelenca pogocima koje je postigao Radivojević u prvom i dva gola Uroša Nikolića u drugom poluvremenu ima ubedljivo vodstvo 3-0, apsolutno zasluženo, i to je druga uzastopna pobjeda fudbalera Mladost iz Jelenca na svom terenu protiv ekipa iz Aranđelovca. Prošle nedelje je savladan Šamot, a ove nedelje ekipa B2000 iz Aranđelovca. Završena je i utakmica u Šatornji. Šatornja je poražena visokim rezultatom 5-0 od ekipe Šumadinca 1913 iz Natalinaca, a ekipa Plaskovca rezultatom 5-0 vodi u Aranđelovcu protiv ekipe Šamota. U Šumama Šumadinac i Šuma je došao u vodstvo sa 2-1 nekoliko minuta pre kraja utakmice, ostaje do kraja protiv ekipe Lipovca u dobroj i kvalitetnoj fudbalskoj predstavi u kojoj je viđen dobar fudbal i oko 300 gledalaca. Najveća posjeta na današnjim utakmicama inače ostvarena je na toj utakmici. Revija golova i u Banji u okviru Šumadinske okružne lige. Banja igra protiv Šumadije i Stoponice, vodi Šumadije i Stoponice 5 minuta pre kraja susreta rezultatom 3-2. U utakmici koja se igra u Saranovu, Mladosti, ekipa Grizlija Mladosti iz Saranova igra protiv ekipe Žrske i Žirovnice i ima vodstvo od 1-0. Treba naglasiti da BSK iz Borača je došao u vodstvo sa 3-1 protiv ekipe Trnave 1938. To je također meč Šumadinske okružne lige, a na ostalim terenima nema promjene rezultata, oni rezultati koje smo i objavili tokom našeg posljednjeg druženja. Inače, konačne sve rezultate objavit ćemo tokom sutrašnjeg popodnevnog programa na talasima našeg radija. Obzirom da je sada sam finiš utakmica, ne vjerujem da će biti nekih bitnijih promjena sa izuzetkom utakmicu u Šumama, gdje je najtesniji rezultat 2-1 za ekipu Šumadinca i Šuma. U svakom slučaju, svim našim sponzorima se zahvaljujemo koji su nam omogućili prikupljanje rezultata i izveštavanja sa skoro svih utakmica opštinske lige Topole, međuopštinske lige Aranđelovac Topola i Šumadinske okružne lige. Srdačno vas pozdravljamo, ostanite i dalje na talasima Optop radija.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 9. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole,
1: Cara Mimi,
0: Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Zorica Marković,

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 9. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole,
1: Cara Mimi,
0: Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Zorica Marković.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 9. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole,
1: Cara Mimi,
0: Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Zorica Marković.

Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 9. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole,
1: Cara Mimi,
0: Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Zorica Marković,

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114 Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 9. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
1: Zorica Stojković,
0: Milorad Kolarević Kole,
1: Cara Mimi,
0: Zoran Lukić Meče,
1: Slavica Lazarević,
0: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
1: Dušica Ilić Nedić,
0: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
1: Specijalni gosti Zorica Minić. Zorica Marković.